neumoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elma.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za VDT kupljen Audi od 68.000 eura. Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnje u korupciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo na čijem je čelu Milorad Marković dobilo je Audi A6 koji će građani platiti 68.365 eura. Vozilo je kupljeno putem javne nabavke koju je za potrebe VDT-a raspisao sekretarijat tužilačkog savjeta, piše Dan. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva, kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić.
0: Sport.
1: Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i približila mu se na samo 3 boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Još jednom iz Mag studija, evo, malo prije smo čuli najnovije vijesti, a sada možemo malo i da se razbudimo zajedno. Dobro jutro, dobri ljudi, gdje god ste ovog ponedjeljka, u kolima, na putu do posla, spremate djecu za školu, kuvate prvu kapu ili još uvijek razmišljate možete li sebi da priuštite onih čuvenih još 5 minuta u krevetu. A jutros nas je dočekalo i malo osvježenje poslije podgoričkih temperatura, zbog kojih smo prethodnih mjeseci imali osjećaj da živimo zaista na površini sunca, i konačno evo jutro u kojem čovjek može da otvori prozor i da pusti vazduh unutra. Ja sam sa vama sve do 13 časova, a jutro počinjemo naravno servisno, provjeravat ćemo kako je na crnogorskim putevima, a vidjet ćemo i kako nas to vrijeme očekuje danas. Uglavnom, dobro jutro i dobrodošli na talase magičnog radija.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Marketing Mag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene zauvijek. Erste banka.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

90.0.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: radija. Minut prije svih.
1: Za VDT kupljen Audi od 68.000 eura. Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnji u korupciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo na čijem je čelu Milorad Marković dobilo je Audi A6 koji će građani platiti 68.365 eura. Vozilo je kupljeno putem javne nabavke koju je za potrebe VDT-a raspisao sekretarijat tužilačkog savjeta, piše Dan. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano, najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva, kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić.
0: Sport.
1: Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i približila mu se na samo 3 boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, evo ovaj čuveni ponedjeljak, mi smo čuli najnovije vijesti. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 1 sat danas. Šta da vam kažem, osim da zaista onako ponedjeljak zna da bude težak, da se ljudi teško pokreću. Nekad je to zbog onako obaveza i stresa koji nas čeka na poslu, a nekad je to samo onako da kažem.
3: Znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, evo ovaj čuveni ponedjeljak, mi smo čuli najnovije vijesti. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 1 sat danas. Šta da vam kažem, osim da zaista onako ponedjeljak zna da bude težak, da se ljudi teško pokreću. Nekad je to zbog onako obaveza i stresa koji nas čeka na poslu, a nekad je

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te! Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za VDT kupljen Audi od 68.000 eura. Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnji u korupciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo na čijem je čelu Milorad Marković dobilo je Audi A6 koji će građani platiti 68.365 eura. Vozilo je kupljeno putem javne nabavke koju je za potrebe VDT-a raspisao sekretarijat tužilačkog savjeta, piše Dan. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano, najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva. Kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić.
0: Sport.
1: Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i približila mu se na samo 3 boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti, nadamo se da ste onako dobro, to jest nadam se da ste mi dobro, da se lijepo ste se razbudili, da slušate magični radio dok svojim vrijednim rukama obezbjeđujete hleb i toplotu za vaš dom i za vašu porodicu, naravno. Tako da dosta ljudi onako nekad možda i ne voli ponedjeljak, jer ponedjeljak nas podsjeća da ćemo narednih 5 dana ili možda više biti po 8 sati ili više zauzeti, opterećeni nekim, da kažemo, stvarima koje zapravo i tu platu koju dobijamo i taj novac koji dobijamo, zapravo naš trud i rad i uloženo vrijeme vrijedi mnogo više, ali dobro, sada da ne ulazimo u te političke i ekonomske, da kažemo, sfere. Mi smo ovdje da pričamo o tome kako se narod osjeća i kako narod misli, a siguran sam da narod itekako voli da radi, ali voli i da bude plaćen upravo onoliko koliko je i doprinio. A mi u nastavku programa slušamo samo onu najbolju narodnu muziku i evo Dejan Matić kaže zaigraj, pa hajde da unesemo malo veselja u ovaj ponedjeljak.

zauzeti, opterećeni nekim, da kažemo, stvarima koje zapravo i tu platu koju dobijamo i taj novac koji dobijamo, zapravo naš trud i rad i uloženo vrijeme vrijedi mnogo više. Ali dobro, sada da ne ulazimo u te političke i ekonomske, da kažemo, sfere. Mi smo ovdje da pričamo o tome kako se narod osjeća i kako narod misli, a siguran sam da narod itekako voli da radi, ali voli i da bude plaćen upravo onoliko koliko je i doprinio. A mi u nastavku programa slušamo samo onu najbolju narodnu muziku i evo Dejan Matić kaže zaigraj, pa hajde da unesemo malo veselja u ovaj ponedjeljak.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
9: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore, možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: U Agrariji kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Marketing Mag Radija.

067 907 907.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnje u korupciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu, dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprječavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski i posmatrano najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva, kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić.
0: Sport.
1: Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 2:0 i približila mu se na samo 3 boda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas na jugu pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. A ja danas onako malo razmišljam, evo krenuo je dan, jel te, nadam se da ste se vi onako lijepo razbudili, a ja danas onako razmišljam koliko zapravo imamo sportista u Crnoj Gori koji ili odu odavde ili moraju da igraju za neku drugu zemlju zato što možda mi mislimo da neki određeni sport nije dovoljno isplativ, popularan ili šta li već ne, ali evo imamo atletičarku Mariju Vuković koja je, da kažem, u top 5 atletičarki svijeta, a također ima i dosta omladine kao evo na primjer mladi džudista Stevan Sadiku koji je onako da kažemo uzeo jednu evropsku medalju u Skoplju, do zaista da kažemo osvojio je juniorsko zlato za Crnu Goru i baš je za portal radio televizije Crne Gore govorio koliko je to značajno za njega, ali evo kao što i sami znate te novosti su kod nas nekako slabije ispraćene ako se ne radi, ne znam, o košarci, fudbalu, eventualno vaterpolo ili rukomet, nekako drugi sportovi budu tu malo da kažem zanemareni, a mislim da judo je isto jedan fenomenalan sport i zaista toliko ima dobrih judista i judistkinja isto također u Crnoj Gori, imamo i evropske šampionke, ali o njima da kažemo malo i tekako razgovaramo i ono, eto, ja nekako što sam primijetio i vi koji znate o čemu ja ovdje često govorim, o tom nekom odlivu mozgova iz Crne Gore, i mi zaista želimo da mladima prenesemo našu tradiciju, ima dosta mladih i koji vole i narodnu muziku i svadbe i slave i sve što ide uz to, da kažem, ali nekako ih mi stari ubijedimo da ovdje nema budućnosti jer mi nismo možda uspjeli da živimo život kakav smo htjeli, a vaterpolo ili rukomet, nekako drugi sportovi budu tu malo, da kažem, zanemareni, a mislim da judo je isto jedan fenomenalan sport i zaista toliko ima dobrih judista i judistkinja isto također u Crnoj Gori, imamo i evropske šampionke, ali o njima da kažemo malo i tekako razgovaramo i ono, eto, ja nekako što sam primijetio i vi koji znate o čemu ja ovdje često govorim, o tom nekom odlivu mozgova iz Crne Gore, i mi zaista želimo da mladima prenesemo našu tradiciju, ima dosta mladih i koji vole i narodnu muziku i svadbe i slave i sve što ide uz to, da kažem, ali nekako ih mi stari ubijedimo da ovdje nema budućnosti jer mi nismo možda uspjeli da živimo život kakav smo htjeli.

stvari ubijedimo da ovdje nema budućnosti, jer mi nismo možda uspjeli da živimo život kakav smo htjeli, a to je onako, da kažemo, jedan standardni psihološki proces koji mnogo, mnogo ljudi odbija da prizna da postoji, da se dešava, ali ono što zasigurno mogu reći jeste da su najhrabriji ljudi upravo oni koji svoje muke i svoju prošlost ne prenose na svoju djecu, a ipak ih nauče onim vrijednostima koje svi treba da dijelimo. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Nastavku programa ide Saša Matić, Kralj izgubljenih stvari. Pa eto, nemojte biti kralj izgubljenih stvari. Ipak, kako da kažem, izjavite ljubav, potrudite se koliko je do vas. Ne dozvolite da izgubite one dragocjene trenutke i one dragocjene ljude u vašem životu.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Dva, četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: stigne, ja čašu podignem.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa.
1: Sport.
2: Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. U nastavku programa bit će tu moj kolega, naš tačnije novi kolega, radijski voditelj Sanjin Hajdaragić. Tako da želim da vam ga predstavim i da vam kažem nešto o njemu. On je fudbalski sudija, ali također i pravnik, a pored svih tih poslova i čak glumom kojom se bavi amaterski, čovjek je došao i da dođe malo na radio i da prenese svoju onako, evo ja mogu slobodno da kažem, pouzdano, veselu i bezbrižnu energiju. Ostanite sa nama samo par sekundi da ja onako zvanično predam Sanjinu štafetu na Mag Radio. On će vam praviti društvo od 11 do 3. Tako da, eto, da znate da očekujete jednu zaista onako dobru priču narednih dana. Ostanite uz Mag Radio, naravno, i evo ga Sanjin. Dobar dan, Sanjine.
6: Hvala ti na ovoj ovako lijepoj najavi. Dobar dan našim dragim slušalcima koji slušaju najbolju narodnu muziku na magičnom Mag Radiju. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je ponedjeljak, novi dan, početak nove radne nedjelje. Nadam se da ste vikend proveli jako lijepo, da ste se odmorili i da krećete u nove radne pobjede. Eto, znam da je nekima i danas bilo teško da ustanu iz kreveta, krenu na posao, ali to nije naravno razlog da slušate najbolju narodnu muziku. Zato predlažem kafu u ruke, osmijeh na lice i bez nervoze. Puno vas ovom prilikom pozdravljam. Drago mi je da ćemo se družiti. Naravno, sve što vas interesuje, pitajte nas na broju 067-907-907. Recite mi, da li ste već u spremanju, ovako da kažem, sada su dani kada se spremaju zimnice, spremaju se drva. Malo prije sam čuo kako je moj dragi kolega Kosta najavio jednu prelijepu pjesmu, Vejte snegovi, tako da eto, i neđe se i snijeg polako priprema. Naravno, nekima kojima je ovo ljeto jako bilo toplo i bila je velika temperatura, evo nekog lijepog, ali baš onog lijepog, zdravog zahlađenja koje je ovako primjetno i lijepo za sve nas i naravno za sve vas, dragi slušalci. Ruke, osmijeh na lice i bez nervoze. Puno vas ovom prilikom pozdravljam. Drago mi je da ćemo se družiti. Naravno, sve što vas interesuje, pitajte nas na broju 067-907-907. Recite mi, da li ste već u spremanju, ovako da kažem, sada su dani kada se spremaju zimnice, spremaju se drva. Malo prije sam čuo kako je moj dragi kolega Kosta najavio jednu prelijepu pjesmu, Vejte snegovi, tako da eto, i neđe se i snijeg polako priprema. Naravno, nekima kojima je ovo ljeto jako bilo toplo i bila je velika temperatura, evo nekog lijepog, ali baš onog lijepog, zdravog zahlađenja koje je ovako primjetno i lijepo za sve nas i naravno za sve vas, dragi slušalci.

0: zahlađenja koje je ovako primjetno i lijepo za sve nas i naravno za sve vas, dragi slušaoci. Ja ću vas sada lijepo pozdraviti i najavit ću vam pjesmu od Dragane Mirković, Ljubavi.
1: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90.7, Budva 90.0.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa.
0: Sport.
1: Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaja pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno po
2: nekoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaja pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na

0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
2: Dobar vam dan, dragi slušalci. To je bila naša draga Maja, koja nam uvijek tačno govori vijesti i sve najnovije što se dešava u Crnoj Gori, a i naravno i šire. Eto, nadam se da je ovako vikend prošao lijepo, nažalost i brzo, ali nema veze. Pred nama je nova sedmica, nove su i obaveze, ali se zato nadamo i da će biti još ljepših i ljepših trenutaka. Zato bez žurbe, bez nervoze, uz najbolju narodnu muziku na magičnom Mag Radiju. E sada, danas ono što mi nekako palo na pamet, obzirom da su ovako malo drugačije temperature, da je malo hladnije, pogotovo na sjeveru, kako mi govore, sada mi pada na pamet ono što uvijek radimo kada se te temperature polako spuštaju, a to je priprema za zimnicu. Ta priprema za zimnicu baš krene nekada ovako početkom septembra, sredinom septembra, i bude jako ovako lijepa, neki ovako porodični ritual. Ne znam ako se sjećate ono kada neko jeli, stavlja neke paprike, ajvar, neki kupus i sada ona tegla tako koja se ovako zatvori. Neko bi od nas, pogotovo kad smo mlađi bili, htjeli tu teglu da otvori prije vremena, ali bi uvijek rekli neka čekajte zimu. E sada, nećemo još malo da pričamo mi još o zimi, nadamo se i miholjskom ljetu, jel tako? Da će biti neka lijepa ovako temperatura koja, eto, je naravno jako bitna da bude u Crnoj Gori zbog naravno naše turističke sezone, a dok nam dolaze i to ljeto miholjsko koje prizivamo uz lijepu temperaturu, ja vam predlažem da ostanete uz najboljem radiju koji je i donosi našu najbolju narodnu muziku. A ja vas pozdravljam, do tada jami zažmuri.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Planetov izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Crnoj Gori, temperatura je u Herceg Novom 29, Herceg Novi je najtopliji grad u Crnoj Gori, a Žabljak je najhladniji grad u Crnoj Gori sa

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa.
0: Sport.
1: Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Magrad.

odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Da li je javna rasprava Ustavnog suda unaprijed režirana? Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Više od 300 kazni u Nikšiću, cilj poštovanje saobraćajnih propisa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, inače kadar Demokratskog fronta, Snežana Armenko, nije mi odgovorila na zahtjev da prisustvujem javnoj raspravi o ocjeni ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazao je Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže. Umjesto konkretnog odgovora dobio sam ćutanje, dok je javnosti obrazloženo da u sali nema dovoljno mjesta za građane. Očigledno je međutim da mjesta ima za brojne predstavnike institucija i organizacija koje podržavaju imunizaciju i osporeno zakonsko rješenje, ali ga nema za roditelje čija djeca zbog tog nakaradnog zakona ne mogu da borave u vrtiću, kaže Damjanović. Ako se jednoj strani obezbijedi dominantno prisustvo, a drugoj djelimično tek reda radi, onda to nije ravnopravna javna rasprava, već događaj čiji se tok i zaključci po svemu sudeći unaprijed znaju. Postavljam pitanje Snežani Armenko, čega se ona i njene kolege plaše? Da li se plaši pitanja roditelja, njihovih svjedočenja i činjenica koje se ne uklapaju u unaprijed pripremljenu sliku? Ustavni sud ne smije biti politička čekaonica u kojoj se odluke odlažu dok iz partijskih centrala ne stigne signal šta treba uraditi. Sudije moraju odgovarati Ustavu i građanima, a ne političarima koji su za njih lobirali i obezbijedili glasove za njihov izbor. Ne tražim privilegiju, već pravo da kao roditelj budem prisutan kada se raspravlja o pitanju koje neposredno utiče na moju djecu. Tražim da mi Snežana Armenko odgovori zbog čega je moj zahtjev ignorisan, ko je odabrao učesnike i zašto su roditelji uskraćeni da prisustvuju raspravi. Ako je odluka već politički dogovorena, neka nam gospođa Armenko javno kaže. Ako nije, onda neka otvori vrata roditeljima da ona i njene kolege saslušaju obje strane i odluku donesu odmah, striktno poštujući član 75 Ustava. Lično sam spreman da snosim troškove zakupa sale u kojoj bi mogli stati svi zainteresovani roditelji koji žele prisustvovati javnoj raspravi na ovako važnu temu, kazao je Damjanović. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Trofejni argentinski fudbalski stručnjak 50-godišnji Marcelo Gallardo imenovan je za novog selektora reprezentacije Ekvadora. Narednu utakmicu reprezentacija će odigrati 24. ovog mjeseca, kada je na programu prijateljski susret sa Južnom Korejom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima ponegdje pojačan. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. I dalje se družimo. Pričali smo danas o prvom danu, prvom radnom danu u ovoj nedjelji, o ponedjeljku. Također smo pričali o ovoj temperaturi koja je to malo bolja, u smislu da nije baš ono pretoplo. Lijepo je vrijeme, lijepa je temperatura. Eto, malo neko zahlađenje na sjeveru, ali ništa opasno. Hoću da kažem da se očekuje ovako miholjsko ljeto, znači da ćemo produžiti turističku sezonu u Crnoj Gori, što je jako lijepo. Hvala vam što slušate magični Mag Radio. Ostanite uz najbolju narodnu muziku na Mag Radiju. Nakon mog uključenja ide jedna prelijepa pjesma Aleksandre Prijović, Klizov pod. Hvala vam što slušate magični Mag Radio.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

15 sat i 9 minuta, 100 ću čuda učiniti. Dragana Mirković, sa ovom pjesmom započinjemo ovo naše magično popodne. Obećavamo još jedno lipo druženje, tako da ostani uz nas i piši šta ti se to sluša.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparci i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Marketing Mag Radio.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Marketing Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
3: Park Garaža. Park Garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaža.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.

0: biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do istine.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do istog.

dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko Shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.

0: miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: U Agrariji je u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
4: Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

vremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.